stille ud af søvnen, er Olivia Dean. Man I Need. Det kan selvfølgelig også være, du har været ved flere timer. Uanset, så velkommen til her på Radio Soft. Jeg hedder Anna Wien, og det her, det er Angel Sue med Flake. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.